dengan ini mulu lagi kerana nimsa mulu gaya pulu. Gimana kau ni boleh wika? Aje pun nimsa. Ini perapan sutro boleh musa fajalo boleh. Abah jadi kau doki. Mam sa fajalo gigi tulung malo. Imana nesuan jamulah misuan tulah kamasro.

warna-warna sihir dan semuka. Warji tunggung lumiat muka untuk bersama pada suku minum-minum. Listoi bukan teluir mustika neng suargo loko. Enak ku pareng. Oh, kako kasmaran ayo mangkano kako. Enak peparang padu mengigalau be. Mana tin ngonge, mana tin ngonge. Enak padu mengigalau be, mana tin ngonge.